0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco

0: mga higala o mga suking tigpaminawan, sa atong pagtuon karon sa pulong sa Dios dinhi sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran, ania na kita sa libro sa unang mga taga-Korinto. Ug gikan niining kapitulo 1, atong makita ang matuod nga kahimtang sa mga magtotoo dinhang dapita. Sila sa pagkamatuod lamang, lingod pa kaayo sa tanang bahin kung ang espirituhanong butang ang atong paghisgutan. Busa tungod ni anang tanan, atong makita nga samag wala sila lungi sa mga suliran sa tanang panahon. Ang kaguliyang nga nahitabo sa mga katawhang magtotoo sa Korinto, dili kasagaraang panghitabo. Tungod kay bisan pa sa atong kapanahonan karon, mahitabo usab kanang mga butanga. Busa unsay angay tang buhaton, mahitungod ni anang mga butanga? Kinsa ang angay tang duulon sa panahong makasinati kita sa samang mga suliran nga ilang nasinatian kaniadto? Mao kini mga bahina ang hataga namo og mga katinawan taliwala niining atong pagtuon karon.
1: Dalayigo ng Dios sa atong kinabuhi mga kahiglaan ug kaigsoonan.
2: Tungod kay niining atong pagtuon karon, ania na kita sa unang mga Korinto. Kapitulo 1, sugod sa bersikulo 1 hangtod lamang sa 8 ang atong pagatunan karon nini mga takna ang mga higala gigson. O gikan nini, atong makitang gipahinungod ni Apostol Pablo kini mga sulata ngadto sa iglesia sa Korinto. O gisulat usab niya kini alang kanila samtang nga napa siya sa Ephesus o sa Episo niadtong tuig ID 55-56. Ug siguro ana sa 57 ang hustugad niya ng tanan. Ang makasasalang Korinto mao'y sentro sa Romanong Imperyo sa kapanahunan ni Pablo. Ug ang dapit niini ana sa kapingunkulang sa 40 miles west of Athens ngadto sa Isthmus tunga-tunga sa Peloponnesus ug sa mainland. Kanang mga dapita ang sentro sa mga komersyal nga bahin diha sa Romanong Imperyo uban sa tulon nila ka mga pantalan sa barko. O ang duha ka pantalan niya na, importante kayo sa itong mga pagtuon. Ang unan nini mao ang Lycaon, din ana kinidapit sa kapinkunkulang sa usa og tunga kamilyahe paingon sa west. O ang ikaduha mao ang Sincrea, din ana usab ang kapinkunkulang sa 8 og tunga kamilyahe paingon sa east. Og niya ng panahuna ni Pablo mga higalang igsoon, ang kanal niya na ilang gipatumong ngadto sa Isthmus. Busa ang Korinto mismo, dili na importanteng siyudad niya ng mga higayuna o panahuna. Og gani, bisan ang ruins sa Korinto, nawagtang na sa kaysasayan, sulod sa pipila ka mga katuigan. Og halos ang tanang dapit nga anak kanila, gipanghimo nilag mga buhian nag-isda o palaisdaan. Nga niadtong 1928 kung wala ko masayop, midangat kanila ang dakong linog nga halos natabunan silang tanan. Busa tungod niya na, halos ang tanan nilang mga siyudad usab nagagunob o naguba. O niya ng mga panahuna sa Korinto mga higalagigson sa dihang nahimong independente ang Greece, ang Korinto mo'y nahimong tigpanguna sa gibrang tawag o Asian League. O sa dihang miabot o midangat ang 196 BC, ang Roma, may declare kanilang gawas nun nga siyudad o siyudad nga may kagawasan sa paghimo sa bisan unsa mga utang. Apan niadtong 146 BC, may rebuild sila sa Roma. Busa tungod niya ng mga hinungdan, gigunob sila sa mga katawhang mumios din mao ang mga Romanong general. Ug ang tanan nilang mga importanteng mga gabtangan, gikuha sa mga Roma, ug wala na gid nila kana mabawi pa hangtod nga nanguwagtang na lamang kadtong tanan paglabay sa mga kapanahonan. Og human sa usa ka gatos ka mga katuigan, sa 46 BC si Julius Caesar gipabangon sa maong siyudad og gihimo kining maayong panag-ingnan. Og gibalik usab ang kaanindot nini nga mas manindot pa kaysa mayaging kapanahonan. Busa sa panahon gayud ni Pablo anay kapinkunkulang sa 400,000 mga katawhang lumulupyo diha sa Korinto. Og ganan dapita nahimutang sa importanteng Isthmus, sumala sa itong nakita sa miyagi. Og ginusab ang sentro sa tanang komersyo nga nagakunikta ngadto sa duha ka pantalan niya ng dapita. Og nagkarinlain ang mga katawhan niya ng dapita sama sa Grigo, Hodyo, mga Italiano o uban pa, siguro mga Hintel. Og diha ta makita ang mga mangingisda, maingon manusab ang mga merchants, mga adventurers o mga refugees gikan sa mga kadalanan sa Romanong Imperyo. Ang tabo-tabo, ana mismo niya ng dapita. Tungod kaya mga tawahan gikan sa is o sa wis, magtagbo man niya ng dapita alang sa ilang mga baligya o paninda. Ang relihiyon alang kanila, walay sapayan mga kahigalaan o kaigsunan. Ang manindot at templo, gibuhat alang sa mga giriguhanon sa taong si Aphrodite o Aphrodite o giparagtawag o Venus sa Romanong paghingalan kaniya. O ganay pangulo kanilang mga saseruteng daotan o imoralidad o daotan sa imoralidad. Ang pakikilawas mao'y sintrong relihiyon na nandapita sa matod lamang. Musa nagato akong ang Korinto, anay daghang ikatudlo kanato mahitungod niya ng mga bahina. Apan sa akong nakita, ang mga katawhan sa atong kapanahonan karon murag nasayad na niya ng mga butanga. Mao ka na ang ilang mga problema. Ikaduha, ang mga problema nga itong makita mao ang Greek philosophy din ana usab nagasamo kanila. Ang maong sidad, gihatagan sa katungod o kagawasan tumala sa akong gigiingon na kanina sa pagbuhat o

Sa bugos ng Bibliya, makita naton nga ginagamit ang pag-asawahay bilang sugilanon nga nagapatuhay sa relasyon sang Diyos kag sang iya mga kaanakan. Sa daan nga katipan, isa sa mga sugilanon, amo ang nanungod kay Propeta Isaias, kag ang iya nga asawa nga si Gomer, nga ginsugo gid sang Diyos nga asawahaw niya. Sa Hoseas Kapitulo 1, Versikulo 2, ang unang nga ginhambas ang Ginoo kay Hoseas amo ini, magpangasawa ka sang babayi nga nagapangin lalaki, kag inyo nga kabataan kabigon nga mga anak sang babayi nga nagapangin lalaki. Kay nagapakita ini nga ang akon katawhan nga daw nagapangin lalaki man paagi sa ila, pagsikway sa Ginoo kag pagsimba sa mga Dios-Dios. Isa ka hindi basta-basta nga sugilanon nga nagasugid kag nagapakita sa isa ka propeta nga nagpangasawa sang babayi nga nagapangin lalaki. Sa kamatuoran, ang asawa ni Hoseas nga si Gomer, isa ka babaeng nagapakighilawas sa nagakalainlain nga mga lalaki. Ang kamatuoran sa libro ni Hoseas nakasulat sa pagkatapos nila mag-asawa, siya nakipaghilawas sa iban nga mga lalaki. Gani ang Ginoo nagmando kay Hoseas nga pangalanan ng ilang mga anak nga makita sa Hoseas Kapitulo 1, Versikulo 3, Tubtob 9. Pagabasaon nakon. Gani gimpangasawa ni Hoseas si Gomer nga anak ni Delaim. Sang ulihi nagbusong si Gomer, kagsang natawo ang ila anak nga lalaki, nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, nga lani ang bata nga Jezreel, kay indi madugay pagasilutan ko ang hari sang Israel tungod sa mga pagpamatay nga ginhimot sang iya katigulangan nga si Jeho sa banwa sang Jezreel. Dulaon ko ang ginarian sang Israel. Sa sinang atinion, ipapyerde ko ang mga soldado sang Israel sa kapatagan sang Jezreel. Nagbusong liwat si Gomer, kag nagbata sing babayi. Nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, nga lani ang bata nga si Lo Ruhama, kay indi ko kaluuyan o kon patawaron ang katawhan sang Israel. Pero kaluuyan ko ang katawhan sang Juda. Ako ang Ginoo nga ila Dios, magaluwas sa ila paagi sa akon gahom, kag indi paagi sa inaway, sa pana, sa espada, sa mga kabayo o kon sa mga manog kabayo. Sang nalutas na ni Gomer ang iya bata nga si Lo Ruhama, nagbusong liwat siya kag nagbata sing lalaki. Nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, nga lani ang bata nga Lo Ami, kay ang katawhan sang Israel, hindi akong katawhan, kag ako hindi ila Dios. Ang kamatuoran, hindi inibag-o nga nagakatabo sa aton kalibutan. Ang katawhan sang Dios masami, kag masubo nga nagatalikod sa pagpangalagad sa iya. Apang ang pagigugma sang Dios nagapadayon, bisan pa nga nagakawala kita. Gani si Propeta Hoseas nagtindog bilang halimbawa sang Ginoo, kag ang iya asawa nagtindog bilang representante sang katawhan sang Israel. Kung aton gidlan taon ang Ginoo ginkasal sa sininga mga katawhan, ang sitwasyon pareya gid ini covenant o kon katipan, ini katipan sang Dios kag sa iya mga kanakan. Ini nga katipan, promesa kag panugyan nga nahimo sang Ginoo kag ang iya mga katawhan. Kaangay sang asawa ni Hoseas nga naglisi, kag nangin indi tampad sa iya, amo ang mga makasasala. Ang mga tao nga dapat mangin matutom kag nagapangalagad sa iya, sila pa amo ang nagapalayo, kag nagatalikod sa Dios, kag nagapangita sang iban nga mga Dios-Dios nga simbahon. Maayo tani kung ang Dios nagsiling, sige, pangita na lang kamo sang iban nga simbahon, kag ginahatagan ko kamo sang kahilwayan. Apang indi amo sini. Ang Dios amo ang nagahatag sang kabuhi, ag siya ang nagtuga sa aton. Ginpahayag niya sa isa ka nagkalain-lain nga pamaagi. Ginhimo niya ini pinaagi sa pagbalik,
sa pagluwas, kag sa paggawad sa imo, kag sa akon. Nga bisan makasasala kita, apang ang Ginoo among nagpangita sang pamaagi, agud ikaw kag ako maluwas. Nga bisan pa nga nagtalikod kita, apang siya gihapon ang nagpangita sang pamaagi, agud ikaw kag ako makabalik sa iya, daw ano kadako ini nga paghigugma. Isa man ka pamaagi nga iya ginpakita, amo ang ginluwas kag ginhatagan niya kita sang gahom, agud mabuhi luwat. Ang tinaga nga mabuhi luwat, amo ang patay kita sa aton espiritual na pagpangabuhi. Kag ang makagagahom nga Diyos, naghatag sang kabuhi. Nagpabaskog sa aton espiritu, kag nagbalik sa aton relasyon, kaangay lang ini kung pabakuro naton ang aton pisikal. Sa pagkamatuod, wala gid sang bisan isa nga takus nga magbaton sa pabor sang Ginoo. Kita nga makasasala, indi gid ang Diyos magsiling nga nagapasalamat siya nga kita iya mga kaanakan kag may ara siya relasyon sa aton. Ang matuod, amo nga dapat kita ang mapinasalamaton. Kita ang ginhatagan sang oportunidad kag pribileyo kag pinakamaayo tungod kay yara kita relasyon sa Ginoo. Ang pagluwas ang isa ka relasyon importante gid. Labi na gid kung wala nasing paglaom. Matahom nga makita kag mambuligan sa manuglaygay o kon pastor ang isa ka tao nga ang pag-asawahay daw maguba. Do ano kasadya kon nagbalikanay kag magpatawaray ang mag-asawa. Ang tinaga nga redeem o kon ginatawag buot silingon ginbayaran kag amo ini ang ginhimo ni Hoseas. Sang si Gomer naglayas kag nagtalikod sa iya. Si Hoseas pa mismo ang naghimo sang pamaagi agud magbalik si Gomer sa panimalay. Kung lang taon naton sa aton kalibutan, kung ini matabo sa imo kag sa akon, ano ayhan ang imo paghimoon? Kung ang kalibutan pamangkoton, sigurado nga wala ini sing tiyansa pa nga magbalikanay. Biyaan na lang kag indi na pagpangitaan sang paagi kung paano magbalikanay. Apang indi amoy na ang gusto sang balaan nga kasulatan. Bisan pa nga si Jesus nagtudlo kag nagtugot sang pagpangabudlay sa mag-asawa, kung ang isa sa ila hindi matutom, siya mahimo sa pagpalapas sa kasuguan. Apang gusto ko ipaabot sa tanan nga tagapalamati, nga kung ang inyong partner na kasala, kung magbulaganay man kamo, patawara siya kag pangamuyo eh. Kag kamo nga nakaibalo, nga nakakita sang sitwasyon, hindi na kamo maghusga. O kung magpalapta sang istorya, manginbukas kita nga patawaron sila kag batunon kung sila nakasala kag nagapangayo sang patawad. Kung ini nga tao nagainulso sang iyang sala nga ginhimo, kinahanglan patawaron kag ibalik ang matuod nga relasyon. Hindi mangin madali ang tanan, madamo sang sitwasyon nga amusini. Apang sa kaluoy sang Diyos, nagbalikanay man, kag nagbakod pagid ang ilang pag-asa. Amoy ni ang gusto sang Diyos. Naibaluan niya nga kita hindi matutom sa iya. Naibaluan niya nga kita makasasala. Apang gusto sang Diyos nga magbalik kita, kag panamion pagid ang relasyon sa iya. Handa ang Diyos magpatawad sa imo, kag sa akon. Sa una nga Pedro, kapitulo 1, versikulo 17, tubtob 21, nagahambal, ang Diyos wala sang may pinasulabi. Nagahukom siya sa tanan nga tao, suno sa inlabinuhatan. Ganing itawag ninyo siya nga amay, kung nagapangamuyo kamo sa iya. Tahuron ninyo siya samtang diripa kamo, nagadayon sa kalibutan. Naibaluan man ninyo kung ano ang ginbayad agod matubos kamo, halin sa pagkabuhi ninyo nga wala sing pulos, nga inyo ginpanubli sa inyo mga katigulangan. Ang gintubos sa inyo hindi mga butang nga madula,
parehas ang bulawan o kon pilak, kundi ang hamili nga dugo ni Kristo. Ang iya halimbawa sang karnero nga matinlo kag wala gid sang diferensya nga ginhalad sang Dios. Sang wala pa matuga ang kalibutan, ginpili sang Dios si Kristo nga mangin aton manluluwas. Pero ginpakilala siya sa Dios sa sining ulihi nga mga inadlaw. Paagi sa kay Kristo nagtuo kamo sa Dios nga nagbanhaw kay nagpadungog sa iya. Gani ang inyo pagtuo para sa Dios kag nagsiling kamo sa iya nga kamo banawon kag padunggan man niya. Gani sa bagong katipan, ang imbitasyon ni Kristo Jesus among nga pangitaon siya. Pinaagi kay Kristo Jesus, may ara kita kabuhi kag relasyon. Wala sing makasasala nga hindi patawaron sang Dios. Kung ang isa ka makasasala magpangayo sang pasaylo sa Dios, handa ang Dios nga magpatawad sa imo. Amo ini ang bugos kaminsay ni propeta Hoseas. Nabisan pa nga nakasala, nagtalikod si Gomer apang ginpangita kaginbaton gihapon niya ang iya asawa. Amo ini kadako ang pagigugma sang Dios sa imo kag sa akon. Hindi lang subong kundi sa walay katubtuban. Ang Dios nagpromesa sining ang butang kag himuon niya ang iya mga pulong. Bisan ang kamatayon hindi maguba sa aton. Wala sing gahom ang kamatayon sa mga nagasalig kag nagatuo sa Dios. Kag kun lang taon naton ang bagong katipan, aton makita sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 55 tubtob 58. Sa diin ang ginhambal diri, ti diin nang imo kadalagan o kamatayon. Diin nang imo gahom. Ang kamatayon may gahom lang sa aton tungod sa sala. Kag may gahom ang sala tungod sa kasuguan. Pero salamat sa Dios tungod paagi sa ginhimo sang aton Ginoong Hesukristo, ginhatagan niya kita sang kadalagaan sa sining ang mga butang. Gani ang mga hinigugma ko ng mga utod kay Kristo. Magpakaligon kamo kag indi gid magkalingkang sa inyo pagtuo. Magmapisan kamo sa ginapahimo sa inyo sang Ginoo. Naibaluan ninyo nga may pulos gid ang inyo mga kabudlayan para sa Ginoo. Do ano kadako sang gugma sang Dios sa aton tanan. Gusto mo bala ihatag ang imo kabuhi sa Dios? Gusto mo bala sang manluluwas kaangay ni Kristo Jesus nga igahatag ang tanan agud maluwas ka lang? Kabay pa kag ang akon pangamuyo amo nga indi ka maghilayo o kun magtalikod sa Dios, kundi pag-aalagaron mo siya hasta sa katubtuban, kag palanggaon mo kag magmatutom ka sa pag-alagad sa iya. Magapangamuyo kita. Dios namon nga balaan kagamhanan sa tanan. Bana mo gid nga salamat nga padayon ikaw sa pagpakamaayo kag pagpadayon sa pagigugma sa amon. Ginoo ang tanan nga gusto maghatag sang ila kabuhi sa imo. Batuna sila kag tuytuyi ang kadaadlaw. Hatagi kami sang kusog nga atubangon kag pakigbatuan ang gahom ni Satanas. Mas gamhanan ka o Dios. Gani ginsalig namon ang amon kabuhi sa imo. Salamat sang kabuhi ni Hoseas nga nagapahinumdom nga dapat kami magpanumbalik kag mangin matutom sa pag-alagad dira sa imo. Dalayawon ikaw, gamhanan namon nga Dios. Sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen.

ang programa ngang Pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.